0: Molim.
1: Reklame TK Radija.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Binku planiraj od 7. do 10. maja.